0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: Merda, avevo fatto fare.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Sper eu că ți-ai băut cafeaua, sper eu că ești ok. Dacă se vede că nu mi-am băut cafeaua, atunci să mă scuzi și să mă pui absent motivat sau, cine știe, poate nemotivat, depinde de intuiția ta. Bună ziua și bine v-am găsit, este o zi de marți. Astăzi suntem pe data de 28 ale lui aprilie și ne simțim bine, suntem Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te poftesc 50 de minute cu mine și cu muzica bună, Backstreet Boys, acum I Want It That Way, din 1999. Pe început, bună ziua!

Sunt puștine buni din anii 90-2000, Backstreet Boys, I Want It That Way, aici Radux Radio de după amiază și da, mea și doghi să treacă moțiunea asta de cenzură la adresa lui Bolojan și a cabinetului de incompetenți. Nu contează, efectiv, nu contează cine vine, să scăpăm de acest individ hidos de acolo, din județul Bihor venit prin capitală. Să scăpăm de el, să scăpăm de plagiatori din PNL, de hoții de la PSD, dacă se poate, și bineînțeles de apendicele acestea usăriste sau udemeriste. Să scăpăm de ei, gândul de astăzi, să scăpăm de ei și se spune că puterea gândului te ajută mult. Atunci, așa să fie, să pice Bolojan și uite, testăm și noi the power of thought, cum spun americanii, nu? Ne testăm puterea minții. Dacă toți ne focusăm, să pice acest guvern absolut hidos. Rory Cantor, EKK 1995, acum la Dux Radio de după amiază, Sanda ne salută, mulțumim mult Sanda, Tibi este cu noi, Dan din Suceava, toate bune ascultați Dux Radio de după amiază.

Domnul acesta americant vine din, tocmai de fapt, din fundul Africii, însă s-a mai școlit și educat în anii 90 prin Europa. Yeke Yeke, hitul său din 1995. Mulțumesc mult și pentru votul de azi noapte de la The World Chart Show, Topul Planetei. Nu uitați, lunea de la ceasurile 21 puteți ascultați Topul Planetei, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Bun, suntem aici, eu te aștept cu alte și alte mesaje. Muzica de după amiază este cu noi, lansăm și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată să fie, ia să vedem, Ray Carey și Boyz II Men, One Sweet Day la Dux Radio, de după amiază.

O performanță deosebită a industriei muzicale din Statele Unite din 1996, acest cântec de la Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day, să știți. Să știți că a rezistat 16 săptămâni, adică 4 luni, pe cea mai înaltă poziție în Billboard Top 100, atunci în 1996, și nicio altă melodie timp de 16 săptămâni nu a putut să o detroneze. Bun, mulțumesc mult, Emilian din Suceava, suntem salutați și din Dâmbovița, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Dacă ne cunoști, sunt convins că deja ți-ai dat seama de acest aspect. Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, muzică de film, acum la Dux Radio de după amiază.

Muzica de film aici aduc Radio de după amiază, Ariana Grande și John Legend, Beauty and the Beast. Suntem după 1 și jumătate după amiaza. Iată că în Statele Unite, Donald J. Trump cere demisia sau cere de fapt să fie concediat un prezentator de televiziune. Asta după ce acesta ar fi spus că Melania Trump este imediat pe care să devină văduvă. Bun, m-aș fi supărat dacă aș fi fost în locul lui Trump, dacă acest domn de la televiziune ar fi spus că nu mi-am mai schimbat de mult vopseaua de față și vopseaua de păr. Atunci poate că m-aș fi contorsionat puțin. Aducem și hashtag-ul de după amiază imediat. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio de după amiază. Nu uitați că ne puteți asculta și pe duxradio.com, varianta duxradio.ro. Și întotdeauna muzica bună este cu voi și acolo și vă însoțește peste tot. Hai să vedem cine ne mai salută. Tibi ne mai salută acum. Daft Punk, Daft Punk la Dux Radio de după amiază.

Daft Punk și o combinație de techno, disco și rave aici la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate. Lansăm și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este moțiune. Ați auzit bine, moțiune. Hashtag-ul de astăzi e să pice odată acest guvern de hidoși, de libidinoși, de hoți și de incompetenți. Deci, moțiune, copy-paste și dați share acolo unde sunteți. În altă ordine de idei, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute, se cam schimbă puțin tabloul meteo sau se schimbă puțin datele astea meteo. Da, nu-i problemă, va fi o chestie pe moment. Bun, hai să vedem. Savage Garden, aici la Dux Radio de după amiază și eu te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, din nou. Mulțumesc, Petru. Petru este cu noi și ne ascultă din Sălaj. Toate bune, acolo sunt 10 grade Celsius.

Ei, sunt Austin Orieni, Savage Garden, Break Me, Shake Me din 2002, aici Adux Radio de după amiază. Anunț pompos, 165 de tone de deșeuri descoperite în Constanța, în port și cenușă din Algeria. Păi eu, ce să spun, recomand acestor anchetatori de publicitate să caute mai bine, poate găsesc niște bilețele de la Nordis, sau cine știe, poate găsesc niște lenjerie de la Nordis, de la Vicor, sau poate chiar găsesc un PSD-ist ascuns. Unde să te ascunzi cel mai bine decât într-un container? Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Vă ca momentul tău să conteze astăzi, mâine și poi mâine. Martin McCutcheon, Perfect Moment, aici aduc Radio de după amiază. Și mi-am propus zi de zi la emisiune să aduc și câte o veste bună. Iată că vestea bună de astăzi, sau una din veștile bune de astăzi, este că prețul biletului la metrou este amânat, adică pentru moment nu se scumpește. Pe moment am spus că, sau m-am gândit că am visat, sau că sunt în campanie, numai în campanie se fac asemenea promisiuni. Dar uite, pe moment prețul biletului la STB în capitală nu se scumpește. Asta evident după ce au furat foarte mult. Bun, așa să fie. Atunci, dacă prețul nu se scumpește, noi să sărbătorim cu muzica bună de la Dux Radio. Mă gândeam odată că va fi mai ieftin să mergi cu mașina decât cu, nu știu, trenul.

inimi de tinichea și nevron de tinichea, îi vezi cam peste tot în populație. Alan Walker și Sofia Somayo, Diamond Heart, aici la Dux Radio de după amiază. Văd eu, observ că s-a tot dezvoltat așa un curent ecologist și suntem atât de ecologiști încât majorăm taxele transportului în comun, majorăm taxe la CFR, la STB și așa mai departe, la autobuz, la metrou. Dar, domnule, noi suntem ecologiști și încurajăm ecologismul. Când vă spuneam eu, este foarte posibil cu aceste taxe să avem parte, să fie mai ieftin cu mașina decât cu transportul în comun. Dar noi suntem ecologiști. Suntem ecologiști, dar nu facem, nu ajutăm cu asemenea condiții deloc. Dar noi suntem ecologiști și peste tot ne dăm de ceasul morții că suntem cât se poate de ecologiști. Da, ecologiști de Facebook. Dr. Alban acum, Enemies 1997 la Dux Radio de după amiază.

uite că s-a inventat și carpetanti prastie, l-am văzut pe Nicu Șordan primit undeva și acel red carpet pe care a călcat

O spun din nou, repet din nou, hashtag-ul de astăzi se numește Moțiune. Moțiune dați copy-paste și dați un spreading peste tot pe net, cine știe, poate și prea cineva. Altfel văd niște orașe din alte state unde nu mai există motorină sau benzină, nu-i nimic, putem să le dăm noi niște căluți de aici de la noi. Încă pe la noi industria calului mai funcționează. Ia să vedem ce funcționează în playlist. Da, super piesă din 1985, un gold. Shredder, Smooth Operator, acum Radux Radio, de după amiază.

melodie de Gold din 1975 de la Shadows Smooth Operator, o poveste, o idilă între un anchetator și un inculpat, asta după ce și anchetatorii, nu-i așa, au și ei sentimente. Ne uităm peste datele meteo, 11 grade Celsius acum la Solina, 14 la Medgidia, 18 în Constanța, la fel și în capitală, 17 la Ploiești, 16 la Buzău, la Focșani și la Galați, la fel 16 la Botoșani, 14 la Brașov, 17 în Vâlcea și la Pitești și cel mai cald astăzi 19 în zona mea de suflet. Am multe zone de suflet eu, dar sudul este una din zonele mele de suflet, 19 la Calafat. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne salută și Mariana, ne salută și Mihuț, TLC Waterfalls. Avem acum la Dux Radio de după amiază.

Și să ne și motivăm puțin. Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș, și spunea bine cineva. Wishful Thinking, aici Adux Radio de după amiază, am ascultat. Da, ai grijă ce-ți dorești. Este foarte, foarte posibil să ți se îndeplinească și eu te sfătuiesc, îți recomand să-ți antrenezi mușchii minții, fiindcă așa totul va deveni mai real, să-i spunem. Ok, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, fiindcă ai fost cu mine aici, Adux Radio de după amiază, antisistem, antipragiat și antipoliticien, de luni până joi mă găsești aici, în limita timpului disponibil. Și da, dacă este să mă gândesc la acest wishful thinking al meu de astăzi, să devine așa mai realitate, atunci să pice, domnule, să pice Bolojan. Dacă pică Bolojan, atunci este cel mai ok. Deci cel mai bun wishful thinking al meu este să pice Bolojan, să pice acest guvern de hoți și să avem hashtag-uri dus la bună misiune, emoțiune. Toate cele bune, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine și mâine de la 1:30 la Dux Radio.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. După amiaza live cu voi. 18 septembrie, îmi e salut și un bun prieten sotănase sau tase, la mulți ani, sau toate cele bune și să bem mult whisky împreună, nu-i așa? Cum o făceam odată? Don't let the sun go down on me. Sunt convins că îți aduce aminte de piesa asta. Îți sună cunoscut, nu-i așa, domnul Soh?

0: excepție de colecție de senzație, piesa asta Don't Let the Sun Go Down on Me, Sir Elton John și George Michael. George Michael spunea, fii bun cu tine însuți, fiindcă nimeni nu te poate face mai fericit decât te faci tu însuți. Două legende aici adus de după amiază, 18 septembrie, la mulți ani, Sotănase. Toate cele bune, o zi în mintea mea, o voi păstra întotdeauna și să ne vedem cu bine acolo unde ne vedem. De fapt, nici nu contează unde ne vedem, contează numai să ne vedem. Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept pe mai departe cu mesajele de după amiază și evident discutăm despre ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, la mulți ani încă o dată, Sotănase, 18 septembrie 2025, să fii iubit, să fii sănătos, să fiți iubiți și voi și să ne auzim de luni aici, Antisistem, Antiplagia și evident Antipoliticien, teras cu Wet, Wet, Wet, Julia Says, bye bye, toate bune și un weekend excelent!
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
5: Best music, Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: După cum bine știți, aici Gadax de după amiază, Gadax Radio, suntem o familie, o salutăm și pe Mădă. Ziua e astăzi, pe data de 7. La mulți ani, Mădă, toate cele bune din partea Gadax Radio și să-ți atingi toate obiectivele stabilite. Noi suntem cu tine. Muzica după amiezii cu tine, imediat, Savage Garden.
0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Avem și un mesaj de la mulți ani, Dănuț Vulcan. La mulți ani, toate cele bune, 15 decembrie este ziua ta, din partea Dux Radio, toate bune și să ne vedem cu bine la toate competițiile de specialitate. La mulți ani, Dănuț Vulcan, Dux Radio este acolo la Focșani cu tine și te va sprijini în acel demers de a face o cupă, așa cum se cuvine, o cupă la Focșani.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: geliyor. I've been down so low, people love me and they know.
1: Dux Radio anunță: ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Gene Marcel, senhoras e senhores!
1: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Zica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați. Este aici, Dux Radio. Suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da? Aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani, Radio Brașov, 30 de ani împliniți. Eram și eu în puște atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov. La mulți ani, să fiți iubiți și sănătoși. Multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me, și vedem cine, fără cine mai stă pe la guvern.
0: This is the best radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Aici suntem la început de săptămână, Dux Radio de după amiază, Adi sunt, te aștept în câteva minute.

Muzica de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. El este Glenn Medeiros, un artist născut în Statele Unite, foarte cunoscut, însă pentru hitul său Nothing Gonna Change My Love din 1987. Astăzi l-am ascultat cu un alt hit, tot foarte bine cotat acolo în Statele Unite, Long and Lasting Love la Dux Radio de după amiază. Vă spun încă o dată bună ziua, de unde ne ascultați, suntem Dux Radio de după amiază și asta contează întotdeauna, că suntem împreună, mai ales la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem și astăzi 50 de minute de povestit, de povești, de schimbat mesaje. Sper eu că ești bine și sper eu că ești undeva unde este cald. Aici unde sunt eu nu este tocmai cald, bate și vântul și este cam cloudy, așa cam înărat, însă avem niște vești, niște promisiuni de la ANM, cum că se cam schimbă puțin, era să spun playlist-ul, că se schimbă puțin tabloul meteo, dar uite, schimbăm și playlist-ul în câteva secunde. Bun, te aștept cu mesaje, pagina de Facebook Dux Radio, Funny Dux Radio, contul de TikTok sau WhatsApp-ul emisiunii îți stau la dispoziție. Suntem aici, am început.

ce să spunem, poate ceva masochism, după ce toată lumea se gândea că vine Eugen Tomnac, Tolomac sau Tomac, cum i se spunea. Uite, ieri, duminica dimineața, Nicușor, Niculițel, ne face o surpriză în stilul caracteristic și ni-l aduce pe un alt ins total necunoscut sau cunoscut de cei din județ.

cum îți spuneam eu ție, masochism sau cine știe, un bambilici, să îl pui pe unul și după aceea dimineață, fără să știe cel desemnat, să desemnezi altul peste capul lui sau peste capul PNL-ului, fiindcă Nicu Șordan a desemnat un necunoscut peste capul Constituției. Constituția spune că trebuie să existe întâi consultări. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ne amuzăm mult, mult de ceea ce se întâmplă și vine și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi, eu îi spun bambilici politic. Deci hashtag-ul de astăzi, bambilici politic, după ce aveam un individ desemnat și peste noapte, da, peste noapte la propriu, acel individ desemnat nu a mai fost și a depus mandatul, deci nu a mai fost desemnat și a fost desemnat, scos din joben, un alt individ la fel de necunoscut sau mai necunoscut decât ăla. De fapt, mai necunoscut decât Tomac, fiindcă veștea este mai necunoscut decât Tomac. Bun, asta înseamnă bambiliciul politic, hoții se rotesc între ei, hoții se schimbă între ei, dar noi ne amuzăm și hashtag-ul de astăzi, fiindcă totul la noi este pe bază de manelism, hai să fie un bambilici, că totul se duce pe nimereală, așa. Bambilici politic.

love. Ce ne poate salva pe noi decât un mic, o shawarma, o cefuță și un picnic, acolo unde mai avem păduri și nu ni le taie alții, bineînțeles. Madonna Rescue Me aici, aduc Radio de după amiază, ediția 15 iunie 2026. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Este o zi de luni și, cum spuneam eu ție, avem un nou prim-ministru desemnat, așa, peste noapte și cât se poate de ilegal, fiindcă, de ce spun că este ilegal, acest prim-ministru nu a fost desemnat în urma unor consultări. Ok, avem un prim-ministru de la Brașov, dintr-o zonă mafiotă, și știți, pe timpuri exista nucleul, era acel grup de la Cluj. Ei, astăzi există nucleul sau grupuri de la Brașov cu dar de Veștea, dar de Georgică, penalul Scripcar. Deci avem acum acest nucleu de la Brașov, semn că se mai schimbă și aceste nuclee.

în cam puține zone o să-l vedem astăzi, fiindcă peste tot este cam cloudy weather, este așa cam înorat, însă avem și maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste datele meteo. Sunt Adi și îți mulțumesc mult pentru mesaje. Daniel ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Elisabeta este cu noi, Geta este cu noi din Constanța, Ionela ne salută din nou, din Dolj, Tibi, din Covazna, suntem ascultați de Johan, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază și hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Avem un Bambilici, totul este pe bază de această nimerală politică și hoții se rotesc între ei. Vă spuneam eu că vine veștea de la Brașov, deci se schimbă pe timpuri. A fost nucleul de mafioți de la Cluj cu Ioarus și Boc. Acum vine veștea cu Georgica Penalu și cu alții de la Brașov.

N-avem poduri poate nici podețe, n-avem nici șosele, nici autostrăzi sau nici cioturi. Muzica de după amiază este cu tine, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge din 1992 am ascultat. Tot mai des vine, revine în spațiul public tema asta cu a ne uni cu cei din Basarabia, cu cei cu podul, podețul acela de flori. Eu spun atâta, aș dori doar să pozez acel pod de la distanță. Și cam atât. Cei ce m-au înțeles, m-au înțeles. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simona din nou ne salută și Georgiana. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hai să vedem Moby, Every Time You Touch Me. Și muzica bună este aici cu tine astăzi, luni 15 iunie 2026.

toți cei ce se simt atinși de TVA sau de prețuri să se ducă, domnule, mai la sud. Vecinii noștri ne așteaptă cu brațele mult, mult deschise. Muzica de după amiază cu tine, Moby, Every Time You Touch Me, aici din 1997. Ne salută și rar și mulțumim mult pentru mesajul tău. Da, asta vă spuneam eu, oferte foarte bune mai la sud. Și evident, totul mult mai ieftin, chiar și la jumătate. Așa că să nu ne mai znobim cu zona noastră, să mergem și noi pe la sud și simțim altfel atunci TVA-ul. Dacă l-am simțit acum un an cât se poate de intempestiv, este momentul să simțim și noi TVA-ul ceva mai soft, dacă alegem ceva oferte din sud. Suntem cu muzica de după amiază, este Dux Radio de după amiază, antisistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Hashtag-ul de astăzi, Bambiliș politic, după ce un individ necunoscut este desemnat ca prim-ministru și neconstituțional, ilegal este desemnat.

astăzi e pe bază de veștea, Radux Radio de după amiază. Acest individ veștea de la Brașov, ce l-a mazilit pe nea Ilie Chelie, spune așa: n-am să modific nicio virgulă din acest safe, din ceea ce a făcut Ilie Bolojan. Deci așa a spus, încă o dată citez: n-am să modific nimic din ce a făcut Ilie Bolojan. Ei, atunci înseamnă că dacă te aliniezi, băi veștea, eu atunci zic așa: să te faci tu zero în cap, da? Să te razi în cap ca nea Ilie și să te pensezi și să devii chel. Să te razi în cap înseamnă de continuator a ceea ce a făcut nea Ilie Bolojan și atunci totul este cel mai bine. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Muzica de după amiază este cu tine. Avem și un breaking news în câteva minute, deocamdată de Blackout Stars, I Like It, 1997, la Dux Radio, de după amiază.

cam cenușiu totul astăzi, nu numai Cerdaș și Justiție, astăzi este cenușie Justiția astăzi. Să știți că foștii șefi ai jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați că au dispersat abuziv manifestanții, ce să vedeți? Ce să vedeți? Au fost achitați! Da, au fost achitați de minunata justiție coruptă de la noi. Și atunci hashtagul de astăzi trebuia să se intituleze altfel, dar eu voi spune astăzi hashtagul pentru mâine. Al doilea hashtag de astăzi, hashtagul pentru mâine, este justiție cu muci. Ei, asta este justiția lui Mucea. Atunci când niște jigodii din jandarmerie abuzează, au parte de niște jigodii de judecători ce îi iartă, îi achită. Sigur, nu toți judecători, dar sunt multe jigodii de judecători mână în mână cu sistemul.

Oameni buni, dacă ați uitat, începe vacanța de vară 2026. Acum eu întreb așa, BAC se mai dă sau mai există BAC-ul înainte de vacanță? Nu știu. Eu zic să se dea, uite, am o altă idee, o altă propunere, zic eu să se dea BAC-ul domnule pe TikTok, că acolo vezi cât de inventivi, cât de creativi sunt copiii. Ah, și să nu uităm că imediat începe și e mai interesantă vacanța politicienilor. Ah, cât de interesantă va fi anul acesta, să vedem de unde și mai iau ei bănuți, din cutii de pantofi, din cimitire. Este foarte interesant să vedem unde se duc în vacanță aleșii în acest sezon estival 2026 și tot în acest sezon estival 2026 să vedem dacă au idei bune sau nu.

vine din zona caldă această artistă Gala Montes, Amor a la Medida. Este și actriță de telenovele prin Mexic. Sunteți cu Dr. După amiază, după 1 și jumătate după amiază. Vă spuneam eu că avem un bambilici politic, avem un prim-ministru desemnat peste capul Constituției, da? Și mai avem un hashtag Justiția cu Muci, asta după ce șefii jandarmeriei din august 2018 au fost astăzi achitați. Cum sună chestia asta? Justiția cu Muci? Am putea spune și jandarmerie cu muci, cu mici excepții, dar vă mai spuneam eu odată ceva. Justiția la noi este mai ceva ca 6 din 49 sau 5 din 40. Este un joker.

Am senzația că nea Ilie dușmănie chelie o să fugă după veștea de la Brașov, că doar nu e așa, veștea i-a cam luat locul și o să avem așa o cursă veștea Bălăjan. Muzica de după amiază este cu tine. Maximele de astăzi se situează în jur de 25 de grade Celsius, cel mai cald acum în Galați, 25 de grade Celsius, 22 avem la Focșani, la Buzău și la Ploiești, 23 în capitală, 24 în Constanța, 20 în Brașov și la Sibiu, 22 la Pitești și 17 prin Vesta de Sunt. Mulțumesc mult, Dan, pentru mesajul tău. Muzica bună este cu tine la Dux Radio. She's crazy, like.

Da, mi-a fi dorit și eu să fiu în generația asta cool. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, Silvia, Damian, Simona. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Bambilici Politic, după ce avem un individ desemnat ca prim-ministru, însă acest ins este desemnat ca prim-ministru de Nicu Șordan, peste capul Constituției. De ce spun asta? Fiindcă nu au fost consultări. Atunci când aduci, când instalezi, când desemnezi un prim-ministru, nu o spun eu, o spune Constituția, trebuie să existe consultări, atenție, cu toate partidele politice. Deci hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic, mai am un alt hashtag bazat pe breaking news-uri de astăzi. Da, ți l-am spus, este pentru mâine, ți-l spun și mâine, deocamdată îți spun că justiția lui Mucea i-a achitat pe șefii jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați cu dovezi, deci nu așa la nivel de cuvinte, acuzați că au dispersat manifestanții în mod abuziv. Cam asta este justiția pe la noi, este un joker, sau 5 din 40, sau 6 din 49, zic eu că mai bine câștigi la loto decât să câștigi în justiție. Să ne auzim cu bine, este luni, data de 15 iunie 2026, să aveți o săptămână cu totul și cu totul minunată, să vă plimbați, să citiți, să ascultați muzică bună și să vă duceți unde este cald. Atenție, în sud, la ai noștri vecini, la jumătate, da? Avem multe oferte în acest sezon estival, în această vacanță de vară 2026, la jumătate. Așa că să fim deștepți și să nu-i mai îmbogățim pe hoții de aici de la noi. Bye bye, toate cele bune, să avem o zi deosebită și să ne auzim și mâine. Mâine s-ar putea să avem nucleuri de la Brașov, dacă pe timpuri mafioții erau de la Cluj, astăzi mafioții sunt de la Brașov, prin veștea Georgica, Penaru, Scripcaru și așa mai departe. Toată gașca de hoți din Consiliul Brașov. Toate cele bune, să ne auzim cu bine mâine. Adi sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Deocamdată îmi salut un bun prieten, Flo Coro. La mulți ani, toate cele bune, a fost ziua ta, mulțumesc mult, fiindcă m-ai invitat acum două săptămâni, m-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci și lângă tine oameni, oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gold acum la Dux Radio de după amiază, Rio Sweet Dragon Can Fight This Feeling, Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1:30 după amiaza, Antisistem Evident. Încă de aici, Radax de după amiază și pentru tine, Flo, încă o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: putea.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

DAX Radio, când muzica intră în viața ta.

Aici suntem la început de săptămână, Dux Radio de după amiază, Adi sunt, te aștept în câteva minute.

muzica de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit. El este Glenn Medeiros, un artist născut în Statele Unite, foarte cunoscut, însă pentru hitul său Nothing Gonna Change My Love din 1987. Astăzi l-am ascultat cu un alt hit, tot foarte bine cotat acolo în Statele Unite, Long and Lasting Love la Dux Radio de după amiază. Vă spun încă o dată bună ziua, de unde ne ascultați, suntem Dux Radio de după amiază și asta contează întotdeauna, că suntem împreună, mai ales la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem și astăzi 50 de minute de povestit, de povești, de schimbat mesaje. Sper eu că ești bine și sper eu că ești undeva unde este cald. Aici unde sunt eu nu este tocmai cald, bate și vântul și este cam cloudy, așa cam înărat, însă avem niște vești, niște promisiuni de la ANM, cum că se cam schimbă puțin, era să spun playlist-ul, că se schimbă puțin tabloul meteo, dar uite, schimbăm și playlist-ul în câteva secunde. Bun, te aștept cu mesaje, pagina de Facebook Dux Radio, Funny Dux Radio, contul de TikTok sau WhatsApp-ul emisiunii îți stau la dispoziție. Suntem aici, am început.

Ce să spunem, poate ceva masochism, după ce toată lumea se gândea că vine Eugen Tomnac, Tolomac sau Tomac, cum i se spunea. Uite, ieri, duminica dimineața, Nicușor, Niculițel, ne face o surpriză în stilul caracteristic și ni-l aduce pe un alt ins total necunoscut, sau cunoscut de cei din județul Brașov, un ins numit Veștea. Și îl scoate așa din joben sau din trecoație pe Veștea. Bun, vedem ce se întâmplă, discutăm, suntem aici la Dux Radio de după amiază.

cum îți spuneam eu ție, masochism sau cine știe, un bambilici, să-l pui pe unul și după aceea dimineață, fără să știe cel desemnat, să desemnezi altul peste capul lui sau peste capul PNL-ului, fiindcă Nicu Șordan a desemnat un necunoscut peste capul Constituției. Constituția spune că trebuie să existe întâi consultări. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ne amuzăm mult, mult de ceea ce se întâmplă și vine și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi, eu îi spun bambilici politic. Deci hashtag-ul de astăzi, bambilici politic, după ce aveam un individ desemnat și peste noapte, da, peste noapte la propriu, acel individ desemnat nu a mai fost și a depus mandatul, deci nu a mai fost desemnat și a fost desemnat, scos din joben, un alt individ la fel de necunoscut sau mai necunoscut decât ăla. De fapt, mai necunoscut decât Tomac, fiindcă veștea este mai necunoscut decât Tomac. Bun, asta înseamnă bambiliciul politic, hoții se rotesc între ei, hoții se schimbă între ei, dar noi ne amuzăm și hashtag-ul de astăzi, fiindcă totul la noi este pe bază de manelism, hai să fie un bambilici, că totul se duce pe nimereală, așa. Bambilici politic.

0: love.
1: Ce ne poate salva pe noi decât un mic, o shawarma, o cefuță și un picnic, acolo unde mai avem păduri și nu ni le taie alții, bineînțeles. Madonna Rescue Me aici, aduc Radio de după amiază, ediția 15 iunie 2026. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Este o zi de luni și, cum îți spuneam eu ție, avem un nou prim-ministru desemnat, așa, peste noapte și cât se poate de ilegal, fiindcă, de ce spun că este ilegal, acest prim-ministru nu a fost desemnat în urma unor consultări. Ok, avem un prim-ministru de la Brașov, dintr-o zonă mafiotă, și știți, pe timpuri exista nucleul, era acel grup de la Cluj. Ei, astăzi există nucleul sau grupuri de la Brașov cu dar de veștea, dar de Georgică, penalul Scripcar. Deci avem acum acest nucleu de la Brașov, semn că se mai schimbă și aceste nuclee.

în cam puține zone o să-l vedem astăzi, fiindcă peste tot este cam cloudy weather, este așa cam înorat, însă avem și maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste datele meteo. Sunt Adi și îți mulțumesc mult pentru mesaje. Daniel ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Elisabeta este cu noi, Geta este cu noi din Constanța, Ionela ne salută din nou, din Dolj, Tibi, din Covazna, suntem ascultați de Johan, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază și hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Avem un Bambilici, totul este pe bază de această nimereală politică și hoții se rotesc între ei. Vă spuneam eu că vine veștea de la Brașov, deci se schimbă pe timpuri. A fost nucleul de mafioți de la Cluj cu Ioan Rus și Boc. Acum vine veștea cu Georgica Penalu și cu alții de la Brașov.

n-avem poduri, poate niște podețe, n-avem nici șosele, nici autostrăzi sau niște cioturi. Muzica de după amiază este cu tine, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge din 1992 am ascultat. Tot mai des vine, revine în spațiul public tema asta cu a ne uni cu cei din Basarabia, cu cei cu podul, podețul acela de flori. Eu spun atâta, aș dori doar să pozez acel pod de la distanță. Și cam atât. Cei ce m-au înțeles, m-au înțeles. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simona din nou ne salută și Georgiana. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hai să vedem Moby, Every Time You Touch Me. Și muzica bună este aici cu tine astăzi, luni 15 iunie 2026.

toți cei ce se simt atinși de TVA sau de prețuri să se ducă, domnule, mai la sud. Vecinii noștri ne așteaptă cu brațele mult, mult deschise. Muzica de după amiază cu tine, Moby, Every Time You Touch Me, aici din 1997. Ne salută și Rari și mulțumim mult pentru mesajul tău. Da, asta vă spuneam eu, oferte foarte bune mai la sud. Și evident, totul mult mai ieftin, chiar și la jumătate. Așa că să nu ne mai znobim cu zona noastră, să mergem și noi pe la sud și simțim altfel atunci TVA-ul. Dacă l-am simțit acum un an cât se poate de intempestiv, este momentul să simțim și noi TVA-ul ceva mai soft, dacă alegem ceva oferte din sud. Suntem cu muzica de după amiază, este Dux Radio de după amiază, antisistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Hashtag-ul de astăzi, Bambiliș politic, după ce un individ necunoscut este desemnat ca prim-ministru și neconstituțional, ilegal, este desemnat.

Astăzi e pe bază de veștea, la Dux Radio de după amiază. Acest individ veștea de la Brașov, ce l-a mazilit pe nea Ilie Chelie, spune așa: n-am să modific nicio virgulă din acest safe, din ceea ce a făcut Ilie Bolojan. Deci așa a spus, încă o dată citesc: n-am să modific nimic din ce a făcut Ilie Bolojan. Ei, atunci înseamnă că dacă te aliniezi, băi veștea, eu atunci zic așa: să te faci și tu zero în cap, da? Să te razi în cap ca nea Ilie și să te pensezi și să devii chiel. Să te razi în cap înseamnă de continuator a ceea ce a făcut nea Ilie Bolojan și atunci totul este cel mai bine. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Muzica de după amiază este cu tine. Avem și un breaking news în câteva minute. Deocamdată de Blackout Stars, I Like It, 1997, la Dux Radio, de după amiază.

trebuia să se intituleze altfel. Da, eu voi spune astăzi hashtagul pentru mâine. Al doilea hashtag de astăzi, hashtagul pentru mâine, este justiție cu muci. Hei, asta este justiția lui Mucea. Atunci când niște jigodi din jandarmerie abuzează, au parte de niște jigodi de judecători ce îi iartă, îi achită. Sigur, nu toți judecători, dar sunt multe, multe jigodi de judecători mână în mână cu sistemul.

oameni buni, dacă ați uitat, începe vacanța de vară 2026. Acum eu întreb așa, BAC se mai dă sau mai există BAC-ul înainte de vacanță? Nu știu. Eu zic să se dea, uite, am o altă idee, o altă propunere, zic eu să se dea BAC-ul, domnule, pe TikTok, că acolo vezi cât de inventivi, cât de creativi sunt copiii. Ah, și să nu uităm că imediat începe, și e mai interesantă, vacanța politicienilor. Ah, cât de interesantă va fi anul acesta, să vedem de unde își mai iau ei bănuți, din cutii de pantofi, din cimitire. Este foarte interesant să vedem unde se duc în vacanța aleșii în acest sezon estival 2026 și tot în acest sezon estival 2026 să vedem dacă au idei bune sau nu.

vine din zonă caldă, această artistă Gala Montes, Amor a la Medida. Este și actriță de telenovele prin Mexic. Sunteți cu Doctor după amiază, după 1 și jumătate după amiază. Vă spuneam eu că avem un bambilici politic. Avem un prim-ministru desemnat peste capul Constituției, da? Și mai avem un hashtag Justiția cu Muci. Asta după ce șefii jandarmeriei din august 2018 au fost astăzi achitați. Cum sună chestia asta? Justiția cu muci? Am putea spune și jandarmerie cu muci, cu mici excepții, dar vă mai spuneam eu odată ceva. Justiția la noi este mai ceva ca 6 din 49 sau 5 din 40. Este un joker.

Am senzația că nea Ilie dușmănie chelie o să fugă după veștea de la Brașov, că doar nu e așa, veștea i-a cam luat locul. Și o să avem așa o cursă, veștea Bălăjan, muzica de după amiază este cu tine. Maximele de astăzi se situează în jur de 25 de grade Celsius, cel mai cald acum în Galați, 25 de grade Celsius, 22 avem la Focșani, la Buzău și la Ploiești, 23 în capitală, 24 în Constanța, 20 în Brașov și la Sibiu, 22 la Pitești și 17 prin Vestali sunt. Mulțumesc mult, Dan, pentru mesajul tău. Muzica bună este cu tine la Dux Radio. She's crazy, la-

Da, mi-aș fi dorit și eu să fiu în generația asta cool. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, Silvia, Damian, Simona. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Bambilici Politic, după ce avem un individ desemnat ca prim-ministru, însă acest ins este desemnat ca prim-ministru de Nicu Șordan, peste capul Constituției. De ce spun asta? Fiindcă nu au fost consultări. Atunci când aduci, când instalezi, când desemnezi un prim-ministru, n-o spun eu, o spune Constituția, trebuie să existe consultări, atenție, cu toate partidele politice. Deci hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Mai am un alt hashtag bazat pe breaking news-uri de astăzi. Da, ți l-am spus, este pentru mâine. Ți-l spun și mâine, deocamdată îți spun că justiția lui Mucea i-a achitat pe șefii jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați cu dovezi, deci nu așa la nivel de cuvinte, acuzați că au dispersat manifestanții în mod abuziv. Cam asta este justiția pe la noi, este un joker, sau 5 din 40, sau 6 din 49, zic eu că mai bine câștigi la loto decât să câștigi în justiție. Să ne auzim cu bine, este luni, data de 15 iunie 2026, să aveți o săptămână cu totul și cu totul minunată, să vă plimbați, să citiți, să ascultați muzică bună și să vă duceți unde este cald. Atenție, în sud, la ai noștri vecini, la jumătate, da? Avem multe, multe oferte în acest sezon estival, în această vacanță de vară 2026, la jumătate. Așa că să fim deștepți și să nu-i mai îmbogățim pe hoții de aici de la noi. Bye bye, toate cele bune, să avem o zi deosebită și să ne auzim și mâine. Mâine s-ar putea să avem nucleul de la Brașov, dacă pe timpuri mafioții erau de la Cluj, astăzi mafioții sunt de la Brașov, prin veștea Georgica, Penalu, Scripcaru și așa mai departe. Toată gașca de hoți din Consiliul Brașov. Toate cele bune, să ne auzim cu bine mâine. Adi sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: ritmo.
1: You like that space?
2: Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topy planety i vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Nat King Cole, The Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025 și mie salut și un bun prieten, DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andei din partea Dux Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la Dux Radio. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: Radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Minute. O salutăm și pe doamna Ildico din Sălaj, Cehul Silvaniei, acolo de unde se ascultă Dux Radio. Mulțumim mult.
0: This is the best radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe MobExpert.